0: Danî, Herstranek, Çîrokeke, Keltur, Rêname, Diyalog û Beyarok.
1: Kurtiyên deng û basa, dihêne pêşkêş kirin.

yo loş pere ve pipo yo avaze de yo wala sengo ber badle tarab na khudem ne dinara bafrah hafsalif kaftaz.